kub nam la de ti le la bu chur ge zi xin ki ze ba ta chu bu lo ni sung ni ka se su zi ge yu ngang gar thar me se se shu hang sang gu shi yu ti nin dar ngang gar kan ji ki tong ge xi ne nga pha ra ki se ri se ge yu lü po chen bu yue bie pur gu zem tu de jia qiu bu ti zang ni ter dian shu sung ki chung ngui su shu de shu chen qi shu ro gang bu ni bu 총회수 교사를 뇌받은 신의 포류 토끼해 다동양 태도기 제부제 매배강가를 충분남기기야 아메 제수 장례 뒤주 통진기 세 최외래를 제니 정리 돕체라 돈신해